سو دی لسنرز, ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ طرح کی موٹیویشن سے ریلیٹڈ, ڈفرینٹ طرح کی پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ. سو آج میرے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کہ کیوں نہ آج ڈیوا ڈائیلاگ میں ایک ڈفرینٹ طرح کا ٹاپک ڈسکس کیا جائے, کیونکہ اس ٹاپک کو بھی انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ اس طرح سے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم لائف کی بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کو اس طرح سے وقت نہیں دیتے. سو آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم روزانہ اپنی زندگی میں اتنا بھاگتے ہیں, اسکرینز کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری طرح کی چیزوں کے گیٹ, کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہماری جو اصلی زندگی ہے, ہمارا اصلی سکون کس جگہ موجود ہے. سو ٹوڈے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ دیٹ ہیلز اس کوائٹلی ایوری سنگل ڈے. سو اینی گیسز آج ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں؟ جی ہاں, سو آپ نے جب تک گیس کرنا ہے میں آپ کو خود ہی بتاتی چلتی ہوں. سو آج ہم بات کریں گے ڈیوا ڈائیلاگ میں نیچر سے ریلیٹڈ. سو چلیے آج تھوڑا سا ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرتے ہیں اور قدرت کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں. چلو لسنرز, ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمیں ویکیشنز پر جانا ہے, کسی پہاڑ پہ, کسی سمندر پہ, نیچر کو دیکھنے کے لیے. لیکن مشہور پوئٹ نے ایک بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی بات کہی ہے نیچر سے متعلق. سو آئیے ذرا آج اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. سو ہی سیز نیچر از ناٹ اے پلیس ٹو وزٹ, اٹس اے ہوم. سو جسٹ تھنک اباؤٹ دس, ہم انسان خود نیچر کو ایک حصہ ہے, لیکن ہم نے خود کو چار دیواری کے اندر اس قدر بند کر لیا ہے. صبح اٹھتے ہی فون کی اسکرین دیکھنا, دن بھر لیپ ٹاپ کمپیوٹرز پہ کام کرنا, اور پھر آ جاتی ہے رات جہاں ہم اپنا سارا وقت دے دیتے ہیں ٹی وی کو. سو جب آپ ہر وقت آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ کا مائنڈ, سٹریس, انزائٹی, یہ تمام تر چیزیں کس قدر بڑھ جاتی ہیں, یو ہیو نو آئیڈیا. سو نیچر آپ کو ریچارج کرتی ہے, نہ صرف ریچارج کرتی ہے بلکہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آیا آپ اس دنیا میں کس طرح سے سروائیو کر رہے ہو. کیا کبھی آپ سبھی نے سوچا کہ اگر نیچر نہ ہو, فریش ایئر نہ ہو, تو کیا ہم اس گھٹن والے انوائرمنٹ میں سانس لے سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ اسی چیز کی قدر نہیں کرتے جو ہمارے سروائیول کے لیے اس قدر ضروری ہے, اس قدر امپورٹنٹ ہے.

جی تو لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ٹریک؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے میں آپ کے بھی پسندیدہ ٹریک شو میں شامل کروں تو اس کے لیے سمپلی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر تو میں نے آپ سے آلریڈی شیئر کر دیا ہے، سو ایک بار پھر سے شیئر کر دیتی ہوں، 01157100971 یہ ہے آپ کا اور میرا رابطے کا نمبر، یعنی کہ آپ اس نمبر کے تھرو مجھ سے وہ سبھی باتیں کہہ سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کسی سے کہنا، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو سنے، سو ڈونٹ وری، میں آپ کو ضرور سنوں گی اور دوں گی ایک اچھی سی پیس آف ایڈوائس۔ سو ویل لسنرز، اسی کے ساتھ ہی شو میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا، سو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب، آپ سبھی سے ملاقات ہوگی بریک کے اس پار، تب تک کے لیے ہمارے سنگ یعنی ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ کے سنگ جڑے رہیے، بنے رہیے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر ا ویری شارٹ بریک۔

اوکے تو لسنرز، اسی کے ساتھ ہی ریور ڈائیلاگ کا یہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سو جاتے جاتے ایک بار پھر سے بتاتے چلتی ہوں کہ شو کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، لیکن آپ کا دن، آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو کوشش کریں کہ اس دن کو مزید خوبصورت بنائیں، اچھی یادوں کے ساتھ، اچھے میوزک کے ساتھ اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ. سو جیسے جیسے آپ پازیٹیو رہیں گے، ویسے ویسے زندگی خوبصورت اور حسین بنتی چلی جائے گی، اور ویسے ویسے ہی آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ لائف از ویری بیوٹیفل. یہ بس ہم انسان ہی ہیں جو کہ ادھر ادھر کی آگے پیچھے کی ٹینشنوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں اور بورنگ بنا دیتے ہیں. نیچر تو ہمیں بہت کچھ دیتی ہے جن سے ہم اس خوبصورت سی زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. سو ویل لسنرز، اس خوبصورت سی بات کے ساتھ ہی مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ اور بہت ساری گوسپس کے ساتھ. سو تب تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے سے جڑے ان سبھی لوگوں کا جن کی زندگی آپ کی زندگی ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ لائف از ویری پریکاشیس اینڈ انپریڈکٹیبل. سو یو ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا کہ نیکسٹ مومنٹ اچانک سے کیا ہو جائے. سو اگر آپ ہیں کسی سے ناراض یا پھر آپ کا کوئی دوست روٹ چکا ہے آپ سے، سو یہ موقع ہے کہ آپ اس کو منا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اچھا سا ہینگ آؤٹ پلان کر سکتے ہیں. سو ویل، انہی خوبصورت سی باتوں کے ساتھ مجھے اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ. جاتے جاتے سبھی ڈیواز کے لیے ایک اچھا سا ٹریک پلے کرتی چلتی ہوں تاکہ آپ اس کو سنتے سنتے مجھے حیدرآباد کریں. سو یہ سنتے ہیں یہ خوبصورت سا پیارا سا ٹریک، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ حافظ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائف شو سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. اول اسی کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے دن. دن ہے آج منڈے کا, اور منڈے کے دن جو ہے وہ دوبارہ سے روٹین میں آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. نئی صبح کا نیا آغاز ہم مل کر کریں گے اس نئے ویک کو اچھے سے شروع, تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے اچھے سے اچھا گزرے. ویل ابھی بی جی ایم آپ کو تھوڑا ایکسٹرا میں نے سنا دیا, لیکن میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے کہ سلو راج جو ہیں وہ آنے لگی ہیں.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اور میں ہوں محمد حذیفہ حیدر. امید ہے آپ جہاں کہیں بھی خیریت اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے, اور وہ ہے وقت کی قدر. دوستو, دنیا کی ہر چیز واپس آ سکتی ہے, لیکن گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے کامیاب لوگ وقت کو صرف گھڑی کی سوئیوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے پہچانتے ہیں. ذرا سوچیں, ہم دن بھر میں کتنا وقت موبائل پر غیر ضروری ویڈیوز یا فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں. اگر اسی وقت کا کچھ حصہ اپنی تعلیم, ہنر, صحت یا اپنی والدین کے ساتھ گزرے, کوئی باتوں پہ غور کریں تو ہماری زندگی میں کتنا مثبت فرق آ سکتا ہے. یاد رکھیے, چھوٹے چھوٹے اچھے فیصلے ہی بڑے خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں. آج کا مثبت خیال یہ ہے کہ اگر آج آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا. اب ذرا مسکرا دیجیے, کیونکہ مسکراہٹ نہ صرف آپ کا دن خوبصورت بناتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید کا پیغام ہوتی ہے. اور اب وقت خوبصورت نغمے کا آپ بھی لطف اٹھائیے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.

آج کا مثبت خیال یہ کہ اگر آپ آج اپنے وقت کی حفاظت کریں گے تو کل وقت آپ کی کامیابی کی حفاظت کرے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1۔ آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ ہم وقف کر رہے ہیں احسان مندی کے نام۔ کیا ہم نے کبھی دل سے اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا؟ کیا ہم نے اپنے اساتذہ، دوستوں یا ان لوگوں کو یاد کیا جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا؟ شکر گزاری صرف الفاظ نہیں بلکہ خوبصورت رویہ ہے۔ جو شخص دوسروں کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کو حوصلہ دیں، کسی کی بات غور سے سنیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ یقین جانیے چھوٹے چھوٹے کام معاشرے کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔

ڈیئر لسنر, یہاں وقت ہوا ہے ایک خوبصورت نغمے کا, پرانے انداز میں پرانا نغمہ نئے انداز میں آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1.

کئی لوگوں کے جذبات احساسات ہیں ان گانوں کے ساتھ جڑے ہوں گے. 90s کے یہ گانے آج بھی کئی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں, اس لیے ہم آپ کی حساسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. گانا بھی باقی ہے, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

آج کا دن ایک نئی امید، ایک نئے جذبے اور ایک نئے موقع کا نام ہے۔ زندگی چاہے کتنی مصروف کیوں نہ ہو، اگر دل میں شکر ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ زندگی میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے اخلاق کو نہ ہارے۔ کیا یہ خوبصورت گانا تھا؟ امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ دوستو، زندگی میں کبھی بھی خود کو دوسروں سے کم نہ سمجھیں۔ ہر انسان اپنی جگہ منفرد ہے۔ کسی کامیابی دیکھ کر مایوس ہونے کے بجائے اپنے سفر پر یقین رکھیں، کیونکہ ہر شخص کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے خوبصورت گانے کی طرف۔ سنتے رہیے فضا 97.1 FM، کیونکہ فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے۔

موٹیویشنل سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے تو یاد رکھیے مشکل ہمیشہ مستقل نہیں رہتی, رات جتنی بھی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے. اپنی محنت جاری رکھیں, اپنی دعاؤں کو مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کبھی کم نہ ہونے دیں. آج کا سوال ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ایک چیز بدلنے کا موقع ملے تو وہ کیا ہوگی. اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے. آپ کے خوبصورت پیغامات اور آرا ہمارے پروگرام کی رونق ہیں. اپنی آرا بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے, 0115-7100-971. میسج لکھتے وقت اپنا نام, اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے. ہم آپ کی آرا, تجویز, آپ کے کمنٹس لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. فضا 97.1 ایف ایم آپ کا اپنا ریڈیو. اور اب وقت ہے ایک بہترین گانے کا, سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم.

پختگی دانشمندی کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم خود ان کو کاموں پر مجبور کر سکو جو تمہاری خواہش یا مرضی کے خلاف ہوں، یہ پختگی کہلاتی ہے۔

ویلکم بیک فضان 97.1 FM کے تمام سامعین کو ایک بار پھر خوش آمدید. ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ویلکم بیک دوستو، بہت سارے پیغامات موصول ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کس نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ پہلے سامعین، آخرکار پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ایک خوبصورت پیغام آیا گجرات سے علی حسن کی طرف سے، کہتے ہیں آج آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، ہمارے علاقے میں اس وقت بارش ہے اور موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک خوبصورت گانا پلیز، اور دعا کیجئے کہ اللہ انہیں ہمیشہ صحت مند رکھے۔ علی حسن، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو لمبی صحت مند اور خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ ایک اور پیغام آیا ہے بہاول پور سے، کہتی ہیں سدرا، اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ پڑھائی کر رہی ہوں لیکن آپ کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں، ہماری طرف سے سب سننے والوں کو سلام۔ بہت شکریہ سدرا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو علم میں برکت، امتحانات میں کامیابی اور زندگی میں آسانی عطا فرمائے۔ آج کی مثبت سوچ ہے، دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے انہیں دیا ہے تو وہ اللہ آپ کو بھی دیں گے۔ ہر انسان کا وقت مختلف ہوتا ہے، اس لیے مایوسی کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں بن سکتی۔ آپ وقتاً فوقتاً نغمے سن رہے ہیں، اپنی فرمائشی گانا آپ پلے کروا سکتے ہیں فضا 97.1 ایف ایم پہ، کیونکہ فضا 97.1 ایف ایم آپ کا اپنا ریڈیو ہے۔ اس وقت ہم فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گانا پلے کرتے ہیں، دل دیاں گلنا، سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم۔ یہ گانا ڈیڈیکیٹ ہے فاطمہ کو جہلم سے۔

بات کریں گے کہ تعلیم صرف روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننے کا راستہ بھی ہے. آئیے عہد کریں کہ ہمارے بچوں کو صرف کامیاب نہیں بلکہ باکردار، با اخلاق اور ذمہ دار انسان بنانے کی بھی کوشش کریں گے. دوستو، آج کل ایک بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ بچے پہلے جیسے نہیں، لیکن کبھی ہم نے خود سے یہ سوال کیا کہ ہم پہلے جیسے والدین اور اساتذہ رہے ہیں؟ بچہ خالی ذہن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، دوسرا اسکول اس کا گھر، اور تیسری درسگاہ اس کا تعلیمی ادارہ. اگر یہ تینوں مضبوط ہوں تو بچہ بھی مضبوط کردار کا مالک ہوگا. کسی دانا نے کہا تھا کہ بچے آپ کی نصیحت کم اور آپ کی عادتیں زیادہ سیکھتے ہیں. اگر گھر میں سلام عام ہوگا تو بچہ بھی سلام کرنا سیکھے گا، گھر میں کتابوں کا ماحول ہوگا تو بچے کا دل بھی علم کی طرف مائل ہوگا. اگر گھر میں عزت، محبت اور برداشت ہوگی تو یہی اوصاف اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے. سامعین کے پیغامات کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پیغامات ہیں. آج کچھ مزید پیغامات آئے ہیں. شازیہ صاحبہ منگلہ سے لکھتے ہیں کہ میری بیٹی 8ویں جماعت میں ہے، پڑھائی میں اچھی ہے لیکن امتحان سے پہلے بہت گھبرا جاتی ہے. شازیہ صاحبہ، بچوں پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں، انہیں یہ احساس دینا ہے کہ امتحان زندگی کا ایک حصہ ہے، پوری زندگی نہیں، ان کی محنت کی تعریف کریں صرف نمبروں کی نہیں. ایک اور پیغام شامل کر دیں، یہ پیغام ہے عدنان بھائی کی طرف سے، لکھتے ہیں جہلم سے، میرا بیٹا پڑھنے بیٹھتا ہے لیکن بار بار موبائل مانگتا ہے، کیا کروں؟ نرمی بچوں سے صرف موبائل چھین لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ان کے لیے متبادل سرگرمیاں پیدا کریں. شام کو واک، کرکٹ، کہانی کی کتاب یا گھر میں کوئی دلچسپ تعلیمی سرگرمی. جب بچہ مصروف ہوگا تو اس کی توجہ خود بخود موبائل سے ہٹنے لگے گی. عدنان بھائی نے اپنے بیٹے حمزہ اور تمام طلبہ کے نام ایک خوبصورت گانے کی فرمائش بھی کی ہے. چلیے سنتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ، پھر واپس آ کر مزید بات کریں گے. سنتے رہیے فضا 97.1 FM. صوفیزم سے تعلق رکھنے والا یہ نغمہ تو جھوم جھوم ہم آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

ہمیشہ بہترین لباس پہنے، اگر مہنگی چیز خریدنے کے پیسے نہ ہوں تب سستی چیزیں بھی مت خریدیں، پھیکی چائے چھوڑ دیا کریں، صرف ایک ہی کو بہترین دوست رکھیں، موبائل میں کم از کم کم سے کم نمبر رکھیں، ہر کسی کا نمبر سیو مت کریں، کہنے کا مطلب بس یہی ہے کہ خاص چیزوں اور بہترین لوگوں کا انتخاب کیجیے۔

سامعین اکرام، آج کے پروگرام کا وقت یہیں تک تھا۔ امید ہے ہماری باتوں، خوبصورت موسیقی اور آپ کے پیغامات نے آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنایا ہوگا۔ یاد رکھیے، زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھیے، اپنے والدین کی قدر کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور جہاں بھی رہیں محبت، اخلاص اور مسکراہٹ بانٹتے رہیں۔ یہی وہ خوبی ہیں جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر نئی باتوں، نئے موضوعات، خوبصورت گیتوں اور آپ ہی کے پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت، خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

اچھا جی, اس جی انسان کی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر اپنی زندگی میں اپنا لے تو انسان کی ایک اپنے آپ میں ایک الگ سی قدر آ جاتی ہے, اور اب بندہ اپنے آپ میں ایک کانفیڈنس فیل کرنے لگ پڑتا ہے, اور وہ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا ایک مقصد دیتی ہیں اور آپ کو یہ فیل کرواتی ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ ہیں. اچھا, وہ ایسی عادات ہوتی ہیں جو بازار سے نہیں ملتی, وہ ایسی عادات ہوتی ہیں جو آپ کو کسی کی نصیحتوں سے نہیں ملتی, وہ ایسی عادات ہیں جو آپ اپنے آپ سے باتیں کر کے اپنے آپ کے بارے میں سوچ کے یا اپنے آپ سے کچھ وقت گزار

ذرا آپ بھی ایک لمحہ سوچئے کہ آج آپ صحت مند ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کے پاس کام ہے، آپ کے پاس لوگ ہیں، یہ سب اب تو نعمتیں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم اکثر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں رہتے ہیں جو ہمیں مل نہیں سکتی، یا یہ قسمت کی بھی بات ہوتی ہے، اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ ایسی خواہشیں کر لیتا ہے کہ جو اس کو اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ پوری کر سکے. ہر کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، اور خواہش بندہ خواہشات ایسی ہیں کہ لامحدود ہیں، بندہ کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتا ہے. پر مجھے لگتا ہے کہ خواہش وہ کرو جو آپ پوری کر سکو، اور کوشش کرو کہ اپنی لمیٹڈ سی خواہشیں رکھو. پر کچھ اشخاص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں فلاں، جس طرح ایک آج کل سوشل میڈیا کا دور ہو کہ ایک ویڈیو ہے جس طرح ایک بائک والا سوچتا ہے کہ میرے پاس کار ہونی چاہیے، کار والا سوچتا ہے کہ میرے پاس جیپ ہونی چاہیے، اسی طرح آن ورڈ. ایک ایون کہ ایک ملینر بلینر بھی اپنے سے اوپر کی چیز ہی دیکھتا ہے کہ میرے پاس یہ ہونی چاہیے. یہ بندے کی خواہشات ہیں، اور ان کو بندے کو اپنے لمیٹڈ سی سورس کے مطابق اپنے آپ میں اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اگر انسان ایک خواہش کے لیے بہت سی قربانیاں دیتا ہے، پر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اپنے آپ کے لیے آپ نے یہ خواہش تو پوری ہو جائے گی، پر اپنی صحت کا کیا بنے گا.

0: بتاعهم.
1: ٹھہری ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں.
2: نوٹنگم تیار ہے ایک یادگار پرفارمنس کے لیے.
3: میں تینوں کتنا پیار کر دیا.
2: 79th پاکستان انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن.
3: ایک بات بتاؤ تو یادوں میں مرتے ہو.
2: آ رہے ہیں نوٹنگم میں ہنسی بھیز اینڈ مکی. اپنی زبردست لائیو پرفارمنس اور ٹریکس کے ساتھ بھولیے مت فرائیڈے 14 اگست شام 6 بجے سے رات کے تک ایکسٹینشن نواب 527 لوٹس روڈ نوٹنگم اینڈ 51EL. اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ اس شاندار سیلیبریشن کا حصہ بنیے. جی ایک یادگار شام پاکستان کے نام. بکنگ کے لیے ابھی کال کریں 07802988615 07152999. ایک ہی اسٹیج اور بہت سی سیلیبریشن. حسیب ہیز اور مکی کا دھماکےدار لائیو پرفارمنس. Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
4: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
5: روز روز سیم روٹین سے بور ہو گئے ہیں
6: تو اب وقت ہے اپنا موڈ چینج کرنے کا.
5: ویلکم ٹو موڈ ریسٹورانٹ جہاں ہر بائٹ کے ساتھ ملتا ہے پرفیکٹ ٹیسٹ اور پرفیکٹ وائبس.
6: چاہے ہو فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ، فیملی ڈنر یا می ٹائم، موڈ ریسٹورانٹ ہے ہر اوکیزن کے لیے پرفیکٹ.
5: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas aur fresh drinks, sab kuch ek hi jagah.
6: Kyunki jab khana ho zabardast to mood khud hi ban jata hai.
5: To aaj hi visit kare Mood Restaurant, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
6: Har din ko banaye special Mood Restaurant.
5: Taste bhi, vibe bhi.
7: ہیلو، کہاں پر ہیں آپ؟
8: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں، یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
7: ارے جانے دیں، باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے، ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس.
8: آئے ہائے، ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ.
7: ارے مرچوں سے یاد آیا، گھر میں نہ آٹا ہے، نہ دالیں ہیں، نہ چاول ہیں، اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے، اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن آپ تو آپ ہیں نا.
8: تو فکر کس بات کی ہے، پاک فوڈز ہیں نا، جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمز نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں.
9: When you are running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
10: You are listening 97.1 FM.